0: lekko. Nic joj, mate. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Bože, ovaj narod nas...

0: Socijalizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.